da zoro krinto radio marathon krinu imta fiskun uskun nodda uwa kuma lokacin da suskureta kalkan ndiro kala haura da kudin cis chidan